0: God morgon från NRK Nyheter klockan 7. USAs president Donald Trump hävdar att ha avlyst ett planlagt Iran-angrepp för det ska närma sig en ramavtale. Iran och andra land i Mittausten ska ha bedt USA sätta angrepp på vänt ifølge presidenten som också truar med stora angrepp om avtalen inte blir något av. Det som ska ligga på bordet handlar om öppning av det strategiskt viktiga Hormuzsundet och att sätta Iran ut av stand till att laga atomvapen. Varken Iran eller andra land i Mittausten har kommenterat saken. Och i den amerikanska delstaten Idaho är flera drepna i en skjutepisode i byen Twin Falls. Skjutningen fanns där vid en fastfood-restaurang i byen som är hemmen till 55 000 människor. Politiet kan inte säga säkert hur många som blev drepna i skjutningen, men bekräftar att gärningsmannen är bland de döda. Nu väntar det lokala politiet på hjälp från det statliga politiet FBI som ska hjälpa till med att finna ut varför skjutningen skedde, fortäller politimästaren i byn.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Nationaliteten till de 13 som omkom i en flykrasch i Peru igår är framleis inte känt. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi säger det är ett turistfly som styrta och att någon av passagerarna var italienska statsborgare. Orsaken till flystyrten är inte känt. Det var en bombe som förde till explosion vid en kafé i Moskva igår, ifølge russiska antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer blev drepna och 21 andra blev skadade i explosionen nära en hög block på Kudrinskaya-platsen. En kvinna prövde att bära med sig den hemlagda bomba då hon blev stoppad av säkerhetsvakter. I Bergen är en man siktad efter att bygge blev satt i brand med och en nödetatan ryktet till staden efter melding om svart rök från det 6 etager höga bygget. Det upplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
2: När vi fick meldingen så var det allerede någon som var begynt att bli evakuerat från adressen. Samtliga nödetatan ryckte ut och det var raskt konstaterat brandsted, fick raskt översikt över situationen och efter kort tid då slocknade. Det visade sig att vara brand i en dyne inne på ett sovrum.
0: Lördag kväll stoppade tolletaten på Örja en finsk statsborgare som försökte att införa 633 liter med lystgas utan nödvändig importtillåtelse. Detta har nyligen blivit olovligt. Det var NRK Nyheter i den omgång. I studio Magnus Vattekar Sandvold.
3: God söndags morgon gott folk, 2 august och du hör på Opptur här i NRK P1.
4: Strax, Aspen, så ska vi snacka med en som ska cykla helt otroligt långt den här stugan. Hur du tänker dig att cykla gott över 1000 km?
3: Overhovedet ikke, jeg kjenner det i rumpen allerede.
4: Okej, okay. Det var det feil, vi ska få en expert på feltet där. Det är mye bra musik och först kanske min favoritlåt i hela världen.

0: Vi har besök av ett änglefjäs. Vi, Simon Nietzsche.
1: Vad fint sagt då.
2: Ett solbrunt änglefjäs.
1: Ja, jag är väldigt brun och väldigt bli. Brun och bli är jag.
0: Ja, du är ju programledare för Fjällhytta på TV2 som kommer snart.
1: Ja, det kommer

0: om på det här makthierarkiet.
1: Ja. Ja. Och så jag läste ett exempel på Facebook för jag har en vän där som faktiskt hade gett vuxenkäft till någon. Det var en bil som var felparkerad i en busslomme. Då hade min kompis gått bort till bilen och banka på. Rutan blev sänkad och då hade kompisen min sagt att du kan inte stå här för att det här är busslomme och bussen kör ju förbi, folk mister bussen. Och då hade vedkommande i bilen sagt det här är inte en samtal jag önskar delta i. Och det syns jag är ett bra svar då, egentligen. Alltså, det är en perfekt respons. Det här jag önskar inte att delta i samtalen här.
2: Snack om gränssättningen.
1: Ja, det här har inte jag bett om.
0: Och inte ljug du heller, det är bara helt dönn ärlig.
1: Ja, det är ärlig.
0: Ja, fantastisk. Och den här är det bara att lagra främst i pannebrasken, tänke. Och så kasta den ut när det skulle vara behov. Och så vill man gärna höra från Dickon som hör på oss i etikettaten akkurat nu. Har du fått vaksenkjeft någon gång? Eller kanske gitt vaksenkjeft? Här har en misstanke om att det finns många gode och kanske också lite vonda historier där ute. Så dela gärna med oss i appen NRK Radio.

Morten Abel, han är på turné om dagen. Kanske har du sett honom på scenen I sommar. Och hvis du inte har gjort det, men har lyst til å se han, så är det möjligt att få han med sig både I Bergen, I Uppdal och Lillehammer för han går I vinterdvale. Och hvis du har lyst til å høre mer fra gjengen som du hørte her I Etikettaten I stad, altså komiker Dora Thoralsdottir, transaktivist Luka Dahlen Espseth og psykolog Svein Øverland, kremgjeng, vil jeg si, så kan du det I appen NRK Radio, fordi vi utfordret deg på flere tema da de var her. De diskuterte blant annet det her med liggeplikt, og det engasjerte stort. Har en plikt til å ligge med partneren sin, selv om en ikke så veldig gira? Og så det ble det ikke mindre engasjement da vi pratet om kvinnelatter, og hvorfor det så mange som irriterer seg over kvinner som ler. Det var en greie som Dora Thoralsdottir kjente godt til. Så hiv det inn I appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med deg mer fra den gjengen der.

Joa med A Little Kinder. Nu ska jag snart ta en liten runde till inne I inboxen för det här har det kommit så mycket fint och nytt. Men vi ska först höra en låt av Bjørn Eidsvåg. Den här låten kommer från albumet En vacker dag och kom I 2004 och Det du det heter den.

0: det synger Shania Twain. Och för det så hört vi Surfbrett som var en önskelåt av en kock bort I stegen. Och den är det Vaselina Bilopphuggers som har. Vi har ett sånt lyckehjul I kvällsåpent och när vi pratar med artister så får de välja sig alltså ett tal mellan 1 och 28 och så får de ett spörsmål som ligger liksom bak det talet. Och Synne Sørje är hon en artist vi spelar här I PN så då jag snackade med hon så fick hon då på lyckehjulet det här spörsmålet och det var om vad som är det mest felaktiga intrycket alltså första intrycket folk play att ha av hon.
1: Folk sitt första intryck av mig går jo mest på vad de ser på sociala medier. Jag tror folk tror att jag är mycket mer utadvänt än jag är. Blir överraskad över hur rolig jag är I verkligheten.
0: Men du utadvänt som I att om du på något sätt uppsökande till folk när du är I offentligheten eller utadvänt som I att du tränger alene tid heller än att vara
1: uppsökande.
0: Uppsökande ja.
1: Ja, jag tror att jag är lite generad alltså. Ja. Stillhet är lite digg någon gånger. Jag trenger inte fylla alla stillheter. Och det tror jag andra upplever som klient, men jag syns det går helt fint.

Det var Emma Steinbakken sin for alltid type ting. Nu är klockan ja 4 minuter för den är helslaget 9 och det betyder att söndagsöppet är över för den här gång men efter nyheterna klockan 9 så får du sällskap med programmet Tro, hopp och Liljesäter så det är bara att följa med vidare där och vi två Mathilde Mørk är tillbaka igen på kanalen I morgon klockan 11 så då hörs vi då. Opp til nyheteren får du Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: näst mest kända ballett. Vi Svanesjön är den mest kända.
1: Ja.
0: Och den är ju russisk.
1: Ja. Jag säger pass.
0: Det är en julepynt det här. Det är ofta en trefigur som folk tar fram i juletider som är den egenskapen här. Som är nettopp det jag ska fram till.
1: Yes.
0: Pyntgjenstand.
1: Nisse.
0: Nötteknäcker.
1: Nej.
0: Nötteknäckaren är balletten, Nutcracker är drinken, Nutcracker är också diagnosen, hvis du har blodåret i kläm.
1: Är det sant?
0: Och verktyg är ju nötteknäcker då.
1: Är nötteknäcker en ballett? Ja, det är ju självklart det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag har alltid tänkt att det är en slags revy.